влада і свободних назору. Біло є все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, та синій камор не